si me rodi nyina ni hinta ye ye nyankopon no no David adwom to edionon so ye kan free so no eba enkono ho no ko na ye drew en son enkono no Psalm 27 verse 7 to 9 we are in verse 9 yenje funu no ye boa fo no no Erade ye yade nyina ye botanti ma erade nyina ni hinta ye yenje funu ye boa fo no no yentie nyum ni bia na ye mompa ye enche kra

0: kura ye enja ye wosi erade cha Israel for she watam fonsa ah yempa bonu no wosi erade nyi wani hinta ye ye kenka David adom to edio no enso yimunso kope monkuno no eni abekenka Judges chapter 6 verse number 1 down ye do verse 6 no osi na Israel for ye dey oh papa ye man ho dem rem na Israel for ye dey Israel for hojo Israel for Israel for nyankopon man nyankopon ma nyankopon de nyina oja won omo ye dey omo hojo ye omo hojo watamfo ani omo hojo ye omo hojo ye omo hojo ye omo hojo ye papa onim edu baby abra onyame bofo ba ya obeyi ne ho adi kire Gideon se wo ye domberima no u Gideon wo dwane na abeka chem se be domberima o se kasa benchi abenie how can I be a mighty man of valor menye domberima atamfo nti wan hwe awu be fini a wo ye ene ni awu atamfo mo bi ru afi so ye oda so ye christo ni ko awu no o how na no ye den wa hojo wa brabo mu wa hojo wa sitena mu enyoma ejija na brabo ama na twe ye ne se erade kra po apa no ni nyame bi abie Bible say abra Israel fo hojo wie no omo hojo ye mobo no omo de ni break suku erade so papa kai ho ni bi mame verse 6 no say
1: na Israel toy Midian enim se
0: Israel hojo Midian enim se
1: na Israel fo su frere
0: na omo su frere

kurum afidie no ye do transfer na kire bebe ye de no nyina na yimfo ni na begu so ye hwa na fe ye hu se no bebi ya adro na osye de kan wo ene ye de dro no kan wo na te kosa kom no ya de be ko amado aho odena ba fie Franco Tin Enterprise phone se ne wa ka de se se de jiram wo pe phone se ne wa ka de bia ko ho nye no ko a ye be bua ma fie aseta ye fe bia wo mo bi e bia pe washing machine na de asu niema electric stove na de no mo nuane kama generator wo ho blender wo ho e de ahin bio na wo hia bibia didana kwa mu ho kama dadafo air conditioner yeto bi wasi offices wa so dan wa ya sabi wasi ni nyina yomobi ho ma wra mfi se bia na ape cctv camera de abodwuma mu ho won mo ni nyina bi ka ho na akọ na akọkọ jibi na emuawo wenum ni aboafo a eboa yen yenye brekase no yemu ngrem